Bacha no pe na mission ke mission mo husband TV program na amoye. E bacha afia na me bai we GHS ya. Es me pesen ka o tua so. En so da ma es no parent for 16 years ni. O babo se a de ye juma. Na me di asha akura ya pepen sabi. Isin awon adin sokola kofo eyale e se ko se patient ya se na se se me e yi kakrebi na yale na ba ti skulu bi mu kana o mu se nka le me e je ani ma wo mu e so e bui a se mu mu menti enya ni pampo ti a no pe ana me ti se husband TV mu yes a do yi na ya mad light of me fere a hafo gosu ya mad light of ti me ye fast ena ma peke peke na mbese mo se jamu sume de me de ye to ha na ma bo ame bi